Mwaka wana kutayunja na kutayunji. Mava ntanda mwima konde. Vanemba ni wala. Adi kutayunja.